He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, e mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, kia waiki nui, kia waiki roa, kia waiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, a ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, no reira haere, haere, haere atu rā. No reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

pūpūhā, te hei mauri ora. Tērā te pō, te pō uriuri, te pō nako nako te aio, te pō, te pō nui, te pō roa, te kūnenga mai o te makaro. Tēnei te hōkai nukua tāne he te ātua whakawā te ārangi, te ātua huruaina nuku, wehe ruarawa ke mākau piringa kore. Koragi nui e tūnei hihi ko papatua nuku e takoto iho nei. Ka pute ko te aitanga kauairunga, ko te aitanga kauairaro. Heue, heue, te tawhito nuku. Heue, heue, te tawhito rangi. O whiti whakamaua kia tīna. Tīna, haumie, huie, taekie. Tēnei te mihi atu kia kōtau, kia tātau. Te hunga ora e nohoro mai nei i rungi tēnei au hurihuri. Auri atu rā hoki ki ngā itu o maha i hinga mai hinga atu i rungi ngā marae maha hurinoa. Ngā mate o te wā, me tangi hia ka tika. Reira rātau kia rātau, haere, haere, whakawhetu rangitia.